17 horas na 25 minutos, Kariwi na Wihi, itatlavinheta minchini na antena nacional, akuva ikuma kugama, kanhlengeletano ya ukumi na kamwe ya conferência nacional la Frelimo.